0: 이게 불에 다스네로 돌아다 다시 섬디 쉬어요.
1: 네세. 나라.
0: 네세. 제 드라지 니라티 야기 용고 되제인 이네 가고란 가도로 용 되시면 되시긴일.
1: 네세. 나라.
0: 지난 챕터에 오고 당사로 이네티 수수 비니 소세 넘로 나 쉬긴일라.
1: 고유 장자 토나나로 나스발.
0: 네세.
1: 네세. 나라.
0: 네세. 제 텐다 드라지 니라티 sungda thumbuzik puna kharcheta ta sungda mabu kumu song
1: desen lolo thri kirange sungda khri na la
0: kelai ta thogon resalak pa na ta sungda to sungmi na tindis ta
1: tamu nam desen lolo
0: tamu thapsing chho je gi na ya jai na to sungmi na
1: des to je na lolo
0: ta sa na lenje ni se na na
1: no to je na
0: you ti butana arinjin mamendra gang she suga dakba di ela kan digde ba ji ge jabo kala anama umbo she so dakba ji ge yoe ji ge thila ka yang a du ji ge nakbul he ji ge di ge jewa yen bi ge hajang tomo she so dakba ji ge yoe ji ge hajang tomo ti ai ge yu ti ge kapo nama che ji ge temba mata ga sing nak da du ji ge temba thara ji ge juma dan do ba yai ge to gobe ten ge ge yishi ge ji ge khan do dinga nama ji ge long ding ge ji ge xian do ko yu di chedo kuwa ka sui to wa ka tanga kala ombo chedo da wa ka sui gen to wa ka tanga gangu ni ye ti ge phu sa go su